Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sak menika sampun wonten ngajenge radio. Dek sampun wonten ning Karang Kedempel. Wonten ing adicara patrol. Patrol. Kleresan dalu menika kula Mbah Demin Sobolepen Gus Lurah Karang Kedempel. Engko jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen. Jogorogo dana rasa sundulangi. Dadi lurah Karang Kedempel wis 200 taun. Ki dina iki dinane Kamis malam Jumat wayahe keliling wayahe patrol. Ning sakjane ngono awak ki lungkrah. Hoyo

Ada tidur terlalu sore, mending ki melekan, mumpung ki kemis malam Jumat. Sugeng dalu bapak. Napa panjenengan paring asma Mas Yoyo?